Jestli ma do vás kanomen, antrace je česperi. Aj samen hadu cunne im gorca cín mechkeri. Aj nachčike je vás šuna, bachtner im vol korceri. Da džaher im chentu cunner, vol jer pekins če.